0: רדיו GM. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו GM. זה טוב מאוד.
1: شوری شو هم ماجرا در مغز جانم خانه کرد این همه نامدی کارم مرا دیوانه کرد